0: Nočna izmena na Radiu Fantasy.
1: Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radiu Fantasy.

0: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
1: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
3: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy.
3: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
3: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
3: VS Styling.
5: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Ej ga model, kako se s tole lopato hendla?
7: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
5: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
14: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
16: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
17: izberite gostilno Francel.
16: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
17: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
16: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
17: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
18: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
19: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Aria Vas pri Celju. Italko.si. Itak.
20: Torek je dan za rebrca v mesninčku. Vsak torek po 14 uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Radio Fantasy.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava. DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Vabim te na zvočno kupel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
7: Planet Avtotehnike.
9: Hej, kom gremo?
10: Gremo na golfa.
11: Gremo na golfa.
12: Gremo.
13: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
16: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
17: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
18: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
19: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
18: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
16: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Same dobre vibracije.
0: To je Radio Fantasy.

0: Hammer time.
1: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si. Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu z dežele Celje Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigravca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
5: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
6: Šnobite pa ne smem.
7: Rad bi ti povedu, pa ne znam.
5: In Vili Resnik.
7: To lahko te ljubi, drag.
5: Se vidimo v soboto, 16. maja, na žuru leta Prpišek. Hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
2: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi je.
9: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
10: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
7: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasard.si.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga. Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
16: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
16: Dobimo se v Baru Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
2: In zdaj še en ekstra hit.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Penzija. Ja, ste si kdaj že dali izračunati, koliko cajta vam še manjka? No, danes, ko končam šiht, mi manjka še točno 30 let pa 3 dni do penzije.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno? Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
3: Aerosol.si.
4: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
5: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu. Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.

0: piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek 18. maja ob 10. uri vabljeni na predstavitev čebelarske dejavnosti Društva čebelarjev Vojnik. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav da so sedeži Citroen Advent Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
7: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
8: Celje, športno mesto prvakov.
1: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
8: V soboto 16. maja jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele. Po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
2: Se vidimo!
9: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
13: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
14: Nič 80 1878 sporoča.
15: Promet trenutno poteka brez posebnosti, vsa na pa mi imejte pripet pas in vozite previdno.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Fantasy Weekend in...
18: Nedelja je čas za družino na...
19: Kartingu!
6: Karting, karting, center Celje.
7: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Sobota je za veliko ljudi sinonim za končno se bom naspal. In zanimivo, telo dejansko drugače spi med vikendom. Med tednom nas zbujajo budilke, služba, šola, zato veliko ljudem primanjkuje spanca. Ob vikendu pa možgani končno dobijo občutek, da ni pritiska in stresa, zato pogosto spimo dlje in tudi bolj globoko. Strokovnjaki pa pravijo, da ljudje med vikendom povprečju spimo skoraj eno uro dlje kot med tednom. Ampak tukaj še ena zanimivost, če v soboto spimo predolgo, lahko telo zmedemo in smo potem ponedeljek še bolj utrujeni. Torej ja, sobotno poležavanje je super, ampak očitno tudi pri spanju velja vse v mejah normale.
1: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek 19. maja ob 10. uri vabljeni na ogled fotohiše Pelikan, ob 17. uri pa vabljeni na predavanje Rdečega križa Slovenije, prva pomoč in uporaba AED. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje. Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stojenkami.
0: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
2: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
0: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
2: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80-a.
3: Na Radiu Fantasy.
4: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
5: Green Gold Brewing.
6: Enga še pa lahko.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
19: Na cestah ni posebnosti, vseeno pa previdno in strpno.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
2: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: Kolesarji pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanway.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston. Dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
4: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni?
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
15: izberite gostilno Francel.
14: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
15: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
14: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
15: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za člane sveta stranke Resnica bo današnja sobota delovna. Po napovedih naj bi govorili o internem delovanju stranke, pa tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Stranka sicer ustraja, da bo v opoziciji, vseeno pa je pričakovati njihovo podporo vladi, ki nastaja pod taktirko prvaka SDS Janeza Janše. Javnim uslužbencem so ob aprilski plači izplačali tudi regres. Prejeli so 1630,07 evra. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da gre za znesek, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Dodali so, da tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust. Lanski regres je medtem znašal 1341,61 evra.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
19: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na cestah ni posebnosti, vseeno pa previdno in strpno.
22: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
24: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Fantasy Weekend in...
26: Nedelja je čas za družino na...
27: Kartingu!
28: Karting, karting, center Celje.
29: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

Ta teden so nas ponovno obiskali ledeni možje, tisti dnevi v maju, ko se vreme še zadnjič resno ohladi. No, vsej upam, da zadnjič. Temperature so padle, dež je lepo zalival tla in če so ledeni možje hladni in deževni, potem naj bi bilo poletje lepo, toplo in stabilno. Torej, to ni slabo vreme, to je investicija v prihodnost. Radio Fantasy.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Ej, kom gremo?
6: Gremo na golfa.
7: Gremo na golfa.
8: Gremo.
9: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
10: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
11: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
14: Pomlad je tukaj, Salvo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
15: Oddaja VS Styling.
16: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
15: VS Styling.
16: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
15: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
16: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
15: VS Styling.
17: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
18: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
19: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
18: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
20: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
20: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
23: To!
20: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
23: Dobimo se v Baru Opoka.
20: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Trenutno ni aktivnih radarjev in kontrol, vseeno pa previdno in strpno.
25: Zima, zima, bela.
26: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
27: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
1: Na furi, je.
0: Na kaki furi? Pa nije on že u penziji.
1: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
4: Snobite pa ne smem.
5: Rabi ti povedu pa ne znam.
3: In Vili Resnik.
6: Kdo lahko te ljubi, drag.
3: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
7: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
8: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
13: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državami, govorila naj bi tudi o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putinov obisk torej prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel rešitev najbolj perečih vprašanj med vele silama. Svet stranke NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec pravi, da je stranka na sejah organov več ur posvetila vsebinskim izzivom države, prepričan pa je, da je treba izbrati pot, ki bo prinesla dvig splošne blaginje.
15: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
16: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
2: Žele, pravi šampion med mestnimi izdelki. Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
17: Previdno radare na ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Srečno!
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Fantasy Weekend in...
18: Nedelja je čas za družino na...
19: Kartingu!
20: Karting, karting,
4: Center Celje.
13: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

Ste opazili, da smo ljudje ob sončnih dneh skoraj avtomatsko boljše volje? To ni naključje, vreme dejansko vpliva na naše možgane in razpoloženje. Deževni in sivi dnevi pri veliko ljudeh povzročijo več utrujenosti, manj energije in občutek zaspanosti. Telo takrat proizvaja več melatonina, hormona, ki je povezan s spanjem. Ko pa je zunaj sonce, telo proizvaja več serotonina, hormona, ki je povezan z dobrim počutjem. Zato ni čudno, da v prvem pravem sončnem... Ste opazili, da smo ljudje ob sončnih dneh skoraj avtomatsko boljše volje? To ni naključje, vreme dejansko vpliva na naše možgane in razpoloženje. Deževni in sivi dnevi pri veliko ljudeh povzročijo več utrujenosti, manj energije in občutek zaspanosti. Telo takrat proizvaja več melatonina, hormona, ki je povezan s spanjem. Ko pa je zunaj sonce, telo proizvaja več serotonina, hormona, ki je

0: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Bolje prezeje
1: posteljo. Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Celje, športno mesto prvakov.
4: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
3: V soboto, 16. maja, jim bomo skupaj čestitali na stadionu Zdežele po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
4: Se vidimo! Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
5: Vabim te na zvočno kupel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
13: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Imamo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Previdno radarje na Ložnici pri Žalcu, pri Gasilskem domu in o Rimskih toplicah pri termah. Srečno!
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostavne kupne obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: 0818-1878 sporoča.
1: Poslušalec nam sporoča.
2: V Štorah nasproti pekarne stoji Škoda Miri v smeri iz Celja proti Šentjurju.
3: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na brezplačno izobraževanje, praktičen uvod v svet digitalnega branja za vsakogar, uporaba e-bralnika in poslušanje zvočnih knjig. Seboj prinesite napravo, na kateri želite storitev uporabljati. Dogodek bo v ponedeljek, 18. maja, ob 15.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek, 18. maja. Celje z okolico, samopostrežna Polule med 7. in 18. ter Milčinskega med 8.30 in 11. Podčetrtek z okolico, Škofja vas, Zborovec, Slake, Amon, Slivje, Olimje in Podčetrtek med 10. in 12. Vojnik z okolico, Vojnik trg, omrežje Celjska cesta 19, med 8. in 9. Velenje z okolico, Hrastovec, izvod Spodnji Hrastovec, med 8. in 10. Mozirje z okolico, Mozirje Hribršek, izvod Turist, med 8. in 9. Ljubečna z okolico, Ljubečna naselje, omrežje RP4, med 8. in 14. Šmarje pri Jelšah z okolico, predel omrežje predel, med 9. in 14. Rogatec z okolico, Trlično, Zgornji Lok Artič in Stara Glažuta, med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
3: Radio Fantasy vabi na zabavo. Žurleta prpišek s flirtovci in Viljem Resnikom.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Denar govori, kot pravijo AC/DC. Ja, pravijo tudi, da je denar izvor bolezni, bakterij in tak naprej, ne? Tako da, zdaj mi je jasno, zakaj sem skozi zdrava.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Erasol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Erasol.si.
0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
5: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu z Dežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigravca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Celje.

0: V mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
4: Ma kagi ljopat? Ti treba da z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
5: www.najemstrojev.si. Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
2: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov že ujelo v past prevarantov, tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni preko SMS sporočila. Ameriški predsednik Donald Trump Tajvanu odsvetuje korake v smeri neodvisnosti. Svarilo prihaja po njegovem obisku Kitajske, kjer je kitajski voditelj Xi Jinping odkrito opozoril, da bi imele napačne poteze glede Tajvana za posledico konflikt med državama.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
9: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Previdno radare v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli, meri obe smeri in v Rimskih Toplicah pri Termah. Poslušalec pa nam sporoča.
11: V Štorah nasproti pekarne stoji Škoda, meri v smeri iz Celja proti Šentjurju.
12: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjurju.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in
2: nedelja je čas za družino na
3: kartingu.
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Končno je tu vikend in če se ne bomo imeli fajn za vikend, kdaj pa se bomo. In danes nas čaka nekaj posebnega in sicer žur leta prepišek. Na odru bodo izvajalci, ob katerih znamo čisto vsi pet na glas. Prihajajo flirti z vsemi največjimi hiti in legendarni Vili Resnik, človek, ki zna dvigniti čisto vsako publiko. Dogodek bo danes ob 20. uri pri Pišek baru na Lopati pri Celju na prostem, vendar pod šotorom, tako da vreme ni izgovor, zato čim prej pokarte.
1: Radio Fantasy.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
5: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu. Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Ej, kom gremo?
10: Gremo na golfa.
11: Gremo na golfa.
9: Gremo.
12: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
13: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
14: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
15: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
16: Motocikli Yamaha in skuterji SI ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
17: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
18: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
21: To!
18: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
21: Dobimo se v Baru Opoka.
18: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Previdno pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Zahod in Žalec. Zastoj zaradi dele na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, kje pa so radarji in kontrole, radarje na Štajerski avtocesti pri uvozu Celje Center meri proti Ljubljani, prav tako pa merijo tudi v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli v obe smeri. Srečno!
0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stojenkami.
1: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
0: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
1: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
0: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
2: Na Radiu Fantasy.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek 18. maja ob 10. uri vabljeni na predstavitev čebelarske dejavnosti Društva čebelarjev Vojnik. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.

0: am pridružit. Trase 30, 360, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cel na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo Česni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moje.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
2: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
4: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
9: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Green Gold Brewing.
13: Enega še pa lahko.
14: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
15: izberite gostilno Francel.
14: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
15: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
14: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
15: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Dolenjskem spet odmevajo varnostni incidenti. Med drugim poročajo o nočnem streljanju ter napadu na redarja. Policija sicer poudarja, da je bilo v prvem četrtletju na območju Novega mesta skoraj 30% manj kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani, toda mnogi prebivalci pravijo, da statistični podatki ne odražajo nujno občutka na terenu. Stanje pa, da se je poslabšalo predvsem potem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šuterjevega zakona, ki je predvideval rubež socialnih pomoči. Tajvan ni podrejen Kitajski, tako tamkajšnji oblasti potem, ko jih je ameriški predsednik Donald Trump posvaril pred novimi koraki k neodvisnosti. Na Tajvanu poudarjajo, da so suverena država. Trumpova izjava je sicer prišla po njegovem srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Trump je po srečanju dejal, da sta veliko govorila o otoku, ni pa se želel izjasniti, ali bi ZDA v primeru kitajskega napada branile Tajvan.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
18: Italko keramika na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
19: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
9: Nič 80 18 78 sporoča.
13: Previdno, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica. Zastoj zaradi dele na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Radar pa je na Štajerski avtocesti pri uvozu Celje Center meri proti Ljubljani. Srečno!
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Fantasy Weekend in...
22: Nedelja je čas za družino na...
23: Kartingu!
24: Karting, karting, center Celje.
25: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Vsa pozornost je tedni usmerjena v izjemen podvig, ki ga ustvarja Robert Gotter, priznani harmonikar, ki se je podal v boj za nov Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike, pri čemer mora inštrument igrati kar 81 ur brez prekinitve. Za enkrat je dosegel neverjetnih 75 ur igranja, do rekorda pa ima le še 6 ur. Vsekakor navijamo za Roberta, tudi vi ga lahko podprete kar na samem dogodku na Visti v Velenju, dogajanje pa lahko spremljate tudi v živo na YouTubeu.
1: To je Radio Fantasy.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Čuj Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Celje, športno mesto prvakov.
7: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
6: V soboto 16. maja jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
8: Se vidimo!
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek 19. maja ob 10. uri vabljeni na ogled fotohiše Pelikan. Ob 17. uri pa vabljeni na predavanje Rdečega križa Slovenije. Prva pomoč in uporaba AED. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
11: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
12: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
13: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Previdno 3 km dolg zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Srečno!
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
5: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje.
20: Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harvinorman.si. Samo še do 19. maja.

0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
2: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston. Dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
10: Ste pripravljeni na žur leta prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
11: Snobite pa ne smem.
12: Rabiti povedu pa ne znam.
10: In Vili Resnik.
13: Kdo lahko te ljubi, drag?
10: Se vidimo v soboto, 16. maja. Na žuru leta prpišek.
14: Hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč opazno pocenitev preprečila ponovna uvedba okoljske dajatve. No, če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Nič z Kitajske ne gre na letalo. Tako pa se je dejansko zaključil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Ameriška delegacija ter predstavniki medijev, ki so Trumpa spremljali med obiskom, so namreč morali pred odhodom zavreči vse predmete, ki so jih prejeli na Kitajskem, tudi telefone in akreditacijske značke. Kljub navidez prisrčnemu srečanju med Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom je tako poteza poudarila globoko nezaupanje, pa tudi resne pomisleke glede kibernetske varnosti v tej azijski državi.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
19: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Previdno 3 km dolg zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Srečno!
22: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
22: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Fantasy Weekend in...
25: Nedelja je čas za družino na...
23: kartingu.
0: Karting, karting, center Celje.
1: Obiščite Karting Center Celje na stri.

0: največje tekme v tej sezoni. Spremljevalni program z animacijo se bo začel ob 16:30. Nogometašem Celja se bodo tako na odru pridružili pokalni prvaki RK Celje Pivovarne Laško ter futsalerke ŽNK Celje in košarkarice ŽKK Cinkarna Celje. Vstopnice za tekmo so na voljo na spletni strani NK Celje, uro pred tekmo pa tudi na blagajni v kiosku pred dvorano Zlatorog.
1: Radio Fantasy.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Pomlad je tukaj, s sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
2: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Glasbena šola Celje vabi k upisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije, ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Upisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za upis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to. Celje, pazar! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v Bar Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Previdno 3 km dolg zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Srečno!
16: Zima, zima, bela.
17: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
18: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Penzija. Ja, ste si kdaj že dali izračunati, koliko cajta vam še manjka? No, danes, ko končam šiht, mi manjka še točno 30 let pa 3 dni do penzije.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si.
0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy. Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
11: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Oddaja VS Styling.
13: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
12: VS Styling.
13: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
14: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
12: VS Styling.
13: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
12: VS Styling.
15: Aja, tutaja, tvoj malček že aja.
13: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
16: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
17: Nič več ne pad. Jaz zdaj z bagrom kopat.
16: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
13: www.najemstrojev.si.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanovič, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanovič je dejal, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Je pa dodal, da bodo kritična opozicija. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo. Tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državama, govorila pa naj bi tudi o regionalnih ter globalnih vprašanjih. Putinov obisk prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel odgovorov na najbolj pereča vprašanja med velesilama.
4: Italko keramika.
18: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
20: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri izvozu Žalec. 3 km dolg zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa je zastoj pred Ramljami dolg 1 km. Srečno!
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Fantasy Weekend in...
25: Nedelja je čas za družino na...
26: Kartingu!
27: Karting. Center Celje.
28: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Slovenska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek 18. maja ob 10. uri vabljeni na predstavitev čebelarske dejavnosti Društva čebelarjev Vojnik. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
1: Celje, športno mesto prvakov.
2: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
1: V soboto 16. maja jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele. Po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
3: Se vidimo!
4: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
0: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestnoprometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stoenkami.
8: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
7: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
8: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
7: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8. zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8. 80.
9: Na Radiu Fantasy.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasard.si.
12: Ej, kom gremo?
13: Gremo na golfa.
14: Gremo na golfa.
15: Gremo.
16: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
17: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
18: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
19: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
20: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
23: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
24: Nič 80 1878 sporoča.
25: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri izvozu Žalec. 2 km dolg zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti v smeri Celja, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa je zastoj pred Ramljami. Srečno!
26: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanmuaj.
2: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
3: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
4: Green Gold Brewing.
5: Enega še pa lahko.
6: Vabim te na zvočno kupel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
7: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
10: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
11: Noče ven?
10: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
11: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
12: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
13: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
14: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
15: izberite gostilno Francel.
14: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
15: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
14: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
15: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Resnica bo delo koalicije neprestano nadzirala. Tako prvak stranke Zoran Stevanovič, potem ko so na seji sveta stranke soglasno sprejeli odločitev, da Janeza Janšo podprejo za mandatarja. Stevanovič ob tem pravi, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Nikotinske vrečke se ciljano oglašujejo mladim in otrokom. Tako pa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Njihovo poročilo izpostavlja, da vplivneži na družbenih omrežjih, glasbeni festivali in oglaševanje namenjeno mladim močno promovirajo uporabo nikotinskih vrečk oziroma fug pri mladih. To povzroča hiter porast uporabe nikotina med mladimi po vsem svetu. Vlade zato pozivajo k regulaciji.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
5: 2 kilometra dolg zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Celja med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. V smeri Maribora pa je zastoj pred Ramljami. Srečno!
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: poglej me!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
2: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na enka-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju. Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek 19. maja ob 10. uri vabljeni na ogled fotohiše Pelikan. Ob 17. uri pa vabljeni na predavanje Rdečega križa Slovenije. Prva pomoč in uporaba AED. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi je.
9: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
10: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
11: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
12: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
15: To!
12: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v Baru Opoka.
12: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
16: 2 km dolg zastoj zaradi deli na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred Dramljami. Srečno!
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje.
0: Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: same dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
0: Damjano David, Tajla in Nile Rodgers. Talk to me.
1: Radio Fantasy.
0: Same

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih, prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
2: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
6: Ma kagi ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi. Za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Maldivih se je tragično končala reševalna akcija po nesreči skupine italijanskih potapljačev. Med iskanjem trupel petih Italijanov, ki so umrli med raziskovanjem podvodnih jam, je življenje izgubil še domačin, potapljač reševalec. Po potopu so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrl. Do zdaj so reševalci našli le eno truplo in sicer v jami na globini približno 60 metrov. London je danes prizorišče ene največjih varnostnih operacij v zadnjih letih. Več 10 000 ljudi se je udeležilo dveh nasprotujočih si protestov proti vladnega shoda gibanja Unite the Kingdom pod vodstvom skrajno desnega aktivista Tomija Robinsona ter propalestinskega shoda. Na ulicah britanske prestolnice je tako več kot 4 000 policistov, policija uporablja drone, konjenico, pse in celo oklepna vozila. Med protestoma so vzpostavili posebno varnostno območje, da bi preprečili izgrede.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Aria vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
20: Petek je dan za pico v mesničku. Vsak petek po 14 uri, 20% nižja cena pic. Novo v ponudbi, spicy pizza, samo 4,80 evra. V restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi s prijatelji.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
8: 2 km dolg zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred Ramljami. Zamude je približno 10 minut.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Fantasy Weekend in...
22: Nedelja je čas za družino na...
23: Kartingu!
24: Karting, karting, center Celje.
25: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: pripravljeni na žur leta Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
1: Spobite pa ne smem.
2: Rabiti povedu pa ne znam.
0: In Vili Resnik.
2: To lahko te ljubi, dragi.
0: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
3: Pst, hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
8: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
13: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Veš, da imajo nove srajce.
15: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
14: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
13: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoj zaradi delja na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred Ramljami, policijska kontrola pa vas čaka v Rimskih Toplicah. Srečno!
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na brezplačno izobraževanje, praktičen uvod v svet digitalnega branja za vsakogar, uporaba e-bralnika in poslušanje zvočnih knjig. Seboj prinesite napravo, na kateri želite storitev uporabljati. Dogodek bo v ponedeljek, 18. maja, ob 15.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 18. maja. Celje z okolico, samopostrežna Polule med 7. in 18. ter Milčinskega med 8.30 in 11. Podčetrtek z okolico, Škofja vas, Zoborovec, Slake, Amon, Slivje, Olimje in Podčetrtek med 10. in 12. Vojnik z okolico, Vojnik trg, omrežje Celjska cesta 19, med 8. in 9. Velenje z okolico, Hrastovec, izvod Spodnji Hrastovec, med 8. in 10. Mozirje z okolico, Mozirje Hriberšek, izvod Turist, med 8. in 9. Ljubečna z okolico, Ljubečno naselje, omrežje RP4, med 8. in 14. Šmarje pri Jelšah z okolico, predel omrežje predel, med 9. in 14. Rogatec z okolico, Trlično, zgornji lok Artič in Stara Glažuta, med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Denar govori, kot pravijo AC/DC. Ja, pravijo tudi, da je denar izvor bolezni, bakterij in tak naprej, ne? Tak da, zdaj mi je jasno, zakaj sem skozi zdrava.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo? Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Erasol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
3: Erasol.si.
0: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stoenkami.
3: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
0: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
3: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
0: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
3: Na Radiu Fantasy.
4: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvršeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na enka-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov, čas je, da si fit. Bodyfit.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasard.si.
8: Ej, kom gremo?
9: Gremo na golfa.
10: Gremo na golfa.
11: Gremo.
12: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
13: Dešeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
14: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
15: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 0370 50 400.
18: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
19: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
19: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanovič, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanovič je ob tem še dodal, da bodo kritična opozicija. Švica pa bo po desetletjih tajnosti vendarle odprla zapečatene dosjeje o nacističnem zdravniku Josefu Mengeleju, znanem kot Angel smrti iz Auschwitza. Gre za enega najbolj zloglasnih nacističnih zločincev, ki je v koncentracijskem taborišču Auschwitz odločal o tem, kdo bo poslan v plinske celice, izvajal pa je tudi brutalne poskuse na otrocih in dvojčkih. Po vojni je Mengele pobegnil v Južno Ameriko, a zgodovinari že dolgo sumijo, da se je v 60-ih letih skrivaj vračal tudi v Švico. Tam naj bi njegova žena najela stanovanje v Cirihu, švicarske oblasti pa naj bi ga celo nadzorovale.
9: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
11: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Zastoj zaradi delja na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred Ramljami, policijska kontrola pa vas čaka v Rimskih Toplicah. Srečno!
22: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
22: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Fantasy Weekend in...
25: Nedelja je čas za družino na...
26: Kartingu!
27: Karting, karting, center Celje.
28: Obiščite Karting Center Celje na

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobar dan, poslušalke, poslušalki Radio Fantasy. Tokrat stadiona Zdržele v rahlo oblačnem vremenu, rahlo tudi vetrovnem, a vendarle suhar. Spremljala pa bom tukaj za vas zadnjo tekmo, domačo tekmo pravzaprav sezone nogometašev Celja. Tokrat se bodo pomerili z ekipo Kopra. Torej, obračun državnih prvakov in pa trenutno drugo vršene ekipe državnega prvenstva bo to. Lahko rečemo obračun za prestiž. Že davno je odločeno, da bodo nogometaši Celja tisti, ki bodo prejeli prav danes po tej tekmi lovoriko za tretji naslov državnega prvaka. Koprčani so si tudi že zagotovili evropsko vozovnico, kar pomeni, da bodo v naslednji sezoni zagotovo igrali v konferenčni ligi oziroma kvalifikacije za konferenčno ligo. Celje pa tako ali tako kot državni prvak bo začelo sezono v kvalifikacijah za ligo prvakov. No, danes, kot rečeno, tekma se začne po 6. popoldan, po tekmi pa nepozabno slavje, verjamem pa tudi v velikem številu pred stadionom žur skupino Kingston od 20. ure dalje. In pa že na samem stadionu svoj potekni tudi podelitev pokalne logorike našim grofom za več kot fenomenalno sezono, ki je za njimi skoraj da že v celoti. Malo se bodo še morali potiti, tako danes kot tudi naslednji vikend, potem pa bo to, pa bodo lahko učili tudi oni na zaslužen odtih. Naj povem, da bo danes pred tekmo še podelitev priznan za naj igralca sezone in pa tudi najbolj sezone po izboru navijačov nogometnega kluba Celje. Komu bosta pripadili te priznanje, pa vam bo lahko povedala o polčasu tekme. Do takrat pa vas prepuščam samim dobrim glasbenim vibracijam in pa tudi našemu žaku, ki ima zagotovo za vas še nekaj koristnih prometnih informacij. Lep pozdrav!

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava. DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
2: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu. Od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
2: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
0: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
6: www.najemstrojev.com

0: Kraljevska 151 km. Start in cel na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanway.
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
1: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
4: To!
1: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
4: Dobimo se v baru Opoka.
1: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
2: Nič 80, 18, 78 sporoča.
5: Policijska kontrola je v Velenju pri Sončnem parku. Srečno!
6: Zima, zima, bela.
7: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
8: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
1: Pomlad je tukaj, s sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
2: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Green Gold Brewing.
5: Enega še pa lahko.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek 18. maja ob 10. uri vabljeni na predstavitev čebelarske dejavnosti Društva čebelarjev Vojnik. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
11: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
12: izberite gostilno Francel.
11: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
12: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
11: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
12: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
13: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
14: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
17: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
18: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
19: Policijska kontrola je še vedno lahko v Velenju pri Sončnem parku. Varno in srečno pot.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Fantasy Weekend in...
22: Nedelja je čas za družino na...
23: Kartingu!
24: Karting, karting... Center Celje.
25: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin. Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
5: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost. Medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
11: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko.
15: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
17: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
18: Večjih posebnosti na cestah zaenkrat ni. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali kaj drugega, pa to sporočite na nič 80, 1, 8, 7, 8. Srečno!
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Lep dopolnitni pozdrav Fantasyjeva dežela, ponovno stadiona dežele, kjer je končan prvi polčas zadnje domače tekme državnega prvenstva sezone, med nogometaši Celja in pa Kopra. Rezultat pa nič proti ena, torej Koper vodi, zadetek je padal že v prvi minuti tekme, pravzaprav takoj zatem, ko je moral domači vratar, torej Luka Kolar, ponovno odstopiti svoje mesto v golu Žanu Luku Lebanu, je to priložnost izkoristil za zadetek Izak Matendo, tako da Koper vodi 1-0 ob polčasu. Je pa sicer tekma se začela tako, da so izvedli podelitev dveh priznanj, in sicer za najigralca sezone in pa tudi najzadetek oziroma najbolj sezone 2025-2026 strani nogometnega kluba Celje. Po izboru navijačev je najigralec sezone postal vratar Žan Gleban. Po izboru navijačev pa je za zadetek sezone poskrbel nihče drug kot španski bojevnik Juan Boneto, ki tokrat tekmo spremlja z tribune. Kar je kar očiten znak, da očitno se je odločil pogodbe s Celjem, ne bom podaljšal, tako da je očitno že opravil svoje, kar zadeva to sezono in njegovo poslanstvo v Celju. Razen, če se bo res v nadaljevanju tega meseca zgodil še kakšen čudežen preobrat. Znači, španskega bojevnika v naših branilskih vrstah absolutno potrebujemo, ampak verjetno je treba najti tudi skupni jezik vodstvom kluba, predvsem, ko gre za finančne pogoje, takrat seveda se lahko vse skupaj spiži oziroma splava po vodi. Kakorkoli, ko bo tekma končana, se zagotovo ponovno oglasim stadiona dežele, vas pa prav lepo vabim tudi na dogajanje po sami tekmi. Ob 20. uri bo namreč tukaj pred stadionom dežele koncert skupine Kingston, ki je v bistvu namenjen proslavljanju tako naslova državnega prvaka na nogometašev Celja, kot naslova pokalnega prvaka rokometašev celjskih, pa tudi državnega in pokalnega naslova celjskih košarkaric in pa celjskih futsalerk. Lepo vabljeni, več nas bo, boljše bo in tudi bolj lučno bo. Do takrat pa seveda vsem skupaj en lep pozdrav in uživajte v samih dobrih glasbenih vibracijah.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
4: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
14: Z enoletnim jamstvom.
13: Planet Avtoteharje.
15: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
16: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
17: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Policijska kontrola je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri proti Vojniku. Srečno!
23: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobro večer, radio nas držele, poslušalci Radio Fantasy, še zadnjič, to se oglašam. Danes je bila tukaj odigrana zadnja domača tekma sezone, nogometašev Celja. Koprom so se pomerili in izgubili, torej zabeležili šesti prvenstveni poraz, oziroma Koper se veseli 20. prvenstvene zmage. Rezultat pa 1-2. Časni zadetek za Celje je z bele točke dosegel Svit Sešler. Tekma pravzaprav ni imela močnega tekmovalnega naboja, ker je že kar nekaj časa odločeno, da bosta obe ekipi sezono končali na mesti, ki ima v naslednjih sezoni seveda zagotavlja igranje v evropskih tekmovanjih. Celje bo namreč naslednjo sezono začelo v kvalifikacijah za Ligo prvakov, Koper pa v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Koperčani so sicer že zapustili igrišče, to vam lahko povem, iz prve roke. Nogometaši Celja pa še vztrajajo tukaj, ne bodo še odšli za drobo, kajti najpomembnejši trenutek sezone je še pred njimi. In sicer dvig pokala, ki jim pripada za osvojeni naslov državnega prvaka v sezoni 2025-2026. Terenska ekipa Zvezde Slovenije pravkar na igralni površini pripravlja oder za uradno podelitev. Poleg pokala, ki ga pogovorno imenujemo kar kanta, pa bodo nogometaši Celja skupaj s strokovnim štabom in seveda vodstvom kluba prejeli še medalje Zlatega leska. No, za vse tiste, ki bi radi doživeli slavje, šampionsko slavje v Knežjem mestu, pa povabilo od 20. ure dalje pred stadionom koncert skupino Kingston. In ne le slavje s nogometaši Celja, pač pa tudi košarkaricam iz Cinkarne Celje, nogometašicam iz ženskega nogometnega kluba Celje in pa rokometaši Celja pivovarne Laško. Tako da lepo vabljeni, žur bo zagotovo vztrajal do poznih večernih ur in tudi vreme bo, kot vse kaže, zdržalo. To je to, zadnjič torej za to sezono stadiona Zdežele. Rezultat 1-2, torej slavje Kopra na stadionu Zdežele, pa vendarle tisto ta pravo celjsko slavje se zdi čez nekaj trenutkov ob dvigu kante številka 3 oziroma tretjega naslova državnega prvaka Lovorike, ki temu pripada, pa se tudi že veselimo. Lep pozdrav in uživajte v preostanku tega sobotnega večera.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Sami hiti.
1: Na Radio Fantasy.
0: Maraton garantirano največjih hitov.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton. Maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.
2: Let's go.